0: baara yaafa.
1: Naa Mustapha.
0: Hajaratu maa ngi laa nuyu.
1: Jërëjëf.
0: Di la santa. Di la gërëm. Waaw, comme ni ko waaji waxee rek nga ne taalibe nga waaye. Yow kay moom maasàllaa da nga tees tet tet tet waaw ak xam-xam waaw yàlla yàlla gëna yaatal xam-xam bi
1: amin ya rabbi
0: bi nga toog tam foofu yàlla yàlla saamala musal la ci cat ak musiba ak
1: bala allahuma amin ya rabbi
0: waaw yaayi am ku fa jógee léegi muy mamboy ee kooku borom xam-xam la de mamboy ku ko gis noonu habalis la habalis la pare xam na dëkka bi bu baax waaw ci so moo tax liñ de wax rek maam baax na ci réew waaw soo ko laajee since first republic de léegi lu bari la ci xam waaw ñu ngi koo ñaanal yàlla ñoo di fanam
1: amin ya rabbi allahuma amin ya rabbi amin ya rabbi
0: baax la te ku oyof la
1: oyof
0: trop waaw neex naa dikkal de waaw ñu ñëw nag ci thème bi xam nga ma njëkkee ci dalasi bu wàcc bi le ak ñaaka gis butut ñaaka gis 25 butut ten am na ñu judd ñu am 5 years tey am naa ci ñee na ñu ma leen laajee butut ñu ne ma musuma koo gis waaw am na dañu am ten years sax gisuñ butut ñu ko gis bariwut def fi mu nekk nii ñu ko dee gis wute takku waaw xale yi kam gis nga xale yi ñaanatuñ dalasi may ma five dañoo wax five bi moo représente dalasi léegi waaw gis nga li ko koos nag même force republic ak baara liñ gisoon fii industrie bari woon na fii trop factories yi bari woon nañ fii mango bi nga gis nii sax dañ ko doon export to UK am naa ma jox la kenn am na ku ñoo wax kii ni papi Willy Abraham di amee Real di Banjo papa am ci ko wax Joe Abraham ak ku ñoo Edgar Masri doomi Tofi Masri la ñii ñoo daan export mango to UK to foreign money bi di ñëw pare nga gis ne canifing soo déggee ñu ne canifing industrial area fi yëpp fabrics la woon factories and lot of youths ñun ñëpp dañ doon liggéey ci factory si foofu am na factory buñ daan wax glamo dañoo liggéey silipas cadax carax yi nga gis nii factory moom fi woon dañoo liggéey carax di liggéey tiisaat di liggéey lu bari nga ak si black mint buñ daan oyee naako mint black mint fii la factory bi nekkoon ñu ko wax naako black mint boobu dañ ko exporté to Sénégal ah nga am fi Gambian lu ñoo wax cham and seka dañoo produce lal yu refet sax te dañ ko daan export sax lal lu bare bari canifing factories lu bare fa nekkoon waaye tey amuñ dara lu ñoo produce fii soo gisee dala CFA bi nekk ci kaw dala si jimbo bi ñoo toogee fan laa jógee loo xam ne ñu ngi ko use fii fan laa jógee ci neighboring country bi fan wii bit di CFA duñ ko mun a bit parce que ñu gisee lu ñoo dundoo yëpp dañ koo jëndee ji foofu isi ko soo CFA bi dafaa jëraa bit dala si bi ñu jógee foofu ñu ñëw ci affaire yi xar yi xar yi la fi mu nekk nii dañ cee laxas jaan saka problème bi am nii in Mali toire yi la léegi soo waxee ñu ne la xar mi yee Mali xeex bi fa nekk xar dafa jafe ñu laxas ko ci kaw jaay xar bi ah xeex bi nekk Iran tax na léegi bouteille gaz yaa ngi koo ci def $1700 ah soo lii yëpp ñu ngi koo gis waaye da koy nangu ñoo li ñoo wax ne comme comme ngay demee.